0: Obrigada, bro.
1: Copacabana, unha colada. Copacabana, unha colada.